0: Tusamaa puhdehtaa tsiin nuka inoksin paratsika juu adokpallu nuka i.
1: Yes.
0: Jäi jäin maik.
1: Pjarni.
0: Ja.
1: Takua Nikola Löström pintel aamal Josef Tachak Pitrosin hoskeidim appisimaasim sut.
0: Eis.
1: Kingullartuun aamalluullut maan ekkattokattaarnikua atsiksauntim pelkataannikut.
0: Ja.
1: Så mange der har det sikkert over, men det er man at binde gode på mig. Det er stærk Arctic Sound, at det er så. Det er Arctic Sound, som sødde i sok. Arctic Sound, som er jo, det er sådan Roskilde, må godt til tilsynne.
0: Ja.
1: Der er man uen i Josef Dachek, der er jo en anden trommet datter.
0: Ja.
1: At det er jo en ujære, der var gammel og nærge. Det er stærk, at det er allelt med sig, når du er unge i dag.
0: Ja.
1: Facebook är man inga slåsorg av den andra trommelsen i Josef fick en rappersvar. Nu är det en rassvar.
0: Ja, dock.
1: Där var Danmarken avis Kaffa. Den är bara sortat en avis i min Facebook en gång i går som jag sa. Det är sen ett lösning på en rappersdatten. Det är episemat och rassmar som syvlar på mig. Där med ett lösning. Du ser du som ni går upp på nu på sig gott arm att bli som ni går nu är roskigt. Ja, i samt där.
0: Så som tills att byta ni går upp på nu på sig gott arm att bli som ni går
1: nu är roskigt. Så som tills att
0: byta ni går upp på nu på sig gott arm att bli som ni ja.
1: Dessa. Dessa är det där så du.
0: Yes.
1: Det är en tohaka. Det är
0: med
1: ni bliver sottatten i dag, der er med den at SM Danmark med at bygge gange. Nu er nært og nært andet.
0: Ja, så
1: har man
0: min forsvar. Det er så med det der. Ja, ja, gik godt, du tænker på et.
1: Rockstones.
0: Nu der jo.
1: Nej,
0: Anna.
1: Det er så. Så godt du med, du så nært og nært med at andet.
0: Ja.
1: Ja, men kan se jo nu er nært med. Du så nært til Rockstones, at du er bare sinnet du.
0: Takkende.